Och du kan säga till din vän där att han får gå. Låt mig höra, fast jag vet

Sång handlar om före detta väckelsespredikant och bilskojare Ulf Håkan Ingemar Eriksson, född 27 april 1946 i Malung socken i Västerdalarna. Han började sin yrkeskarriär som 15-åring på en skofabrik i Närke innan han steg i graden till bilskojare på firman Fyndbilar på Hjortorpsvägen i Örebro. Men livet blev i lugnaste laget för den glada Eriksson. Då började han pendla Polen-Sverige för att hämta sina varor i en gammal risig Scania postbuss. Nu säljer han sina planscher och lever sitt lyckosaliga liv i Glommen utanför Falkenberg, långt ner i Hallands län. Herr marknadsknallen Eriksson!

finns inte inne på det som hänger snart. I natt var vi spent, han er jo året omtrent, og enda

kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej.